za navek ću čekati, kad će lipe cvetati, tu gde sretoh ta dva oka crna. Pa nek kažu šta god hoće,

0: radio Fruška Gora, jedan veliki pozdrav od vaše lepo vreme.
1: Tebi ko je kriv što nisi umela da budeš car?
2: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunava teče, jer je život

Budžaku, budžaku, nađeš tavu u jednom budžaku, budžaku, vadi nada sve ciglu po ciglu, onda izbi katana ciringlu, tada nada u štalu niđe, pa on spazite švabine gledu.

drago moje drago, smrti nema leka, poljupci su vreli, a smrt hladna čeka. Drago moje drago, smrti nema leka, poljupci su vreli, a smrt hladna čeka. Kad nas jednom zgrabi i uništa maši,

0: neka začinje se zemlja da se trese kada igram kolo
1: Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

radio Fruška Gora, jedan veliki pozdrav od vaše lepo vreme.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Dobro jutro svim slušaocima sa talasa Radija Fruške Gore. Stigao nam je 1. oktobar, mesec u kome priroda polako menja svoje boje, jutra postaju svežija, dani sve kraći. I ovaj 1. oktobarski dan baš i nije običan datum. Danas se obeležava Međunarodni dan starijih osoba, a i Međunarodni dan vašeg omiljenog napitka. Međunarodni dan kafe. Zato jedna mala oktobarska poruka za početak dana, lepo skuvajte kafu, nazovite nekoga koga dugo niste čuli i ne žurite baš u svemu, jer oktobar nas možda upravo tome i uči da primetimo neke male, obične, lepe stvari. Nastavljamo zajedno uz muziku, informacije i dobro raspoloženje. Ovo je Radio Fruška Gora na 105 MHz. Dobro jutro i ostanite uz nas. Muzika.

Dobro jutro, dragi slušalci, još jednom, evo za one koji stanuju na području mesne zajednice Sutjeska u Sremskoj Mitrovici, da kažemo da se danas organizuje besplatna zdravstvena kontrola. Od 9 do 11 časova sugrađani mogu da izmere krvni pritisak i provere nivo šećera u krvi, a za ovu akciju zaslužna je saradnja mesne zajednice sa Domom zdravlja i Zavodom za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Zato ako ste u prilici, iskoristite ovu mogućnost, proverite svoje zdravlje besplatno i na vreme, što je najvažnije. Dakle, danas od 9 do 11 časova, prostorije mesne zajednice Sutjeska. Dobro je znati sve što se tiče vašeg zdravlja.

Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U nastavku programa idemo do Sremske Mitrovice. Posle prošlogodišnjeg premijernog izdanja Mitrovačkim sokakom i ove godine odzvanjaće tambura i izvorna pesma u najvećem sremskom gradu. Naime, od 8. do 11. oktobra Sremska Mitrovica biće domaćin festivala tamburaške i izvorne muzike, a taj festival biće održan u pozorištu Dobrica Milutinović. Organizatori kažu da žele da ovaj muzički susret preraste u tradiciju i da se iz godine u godinu okuplja sve više ljubitelja tamburaške muzike i starih izvornih pesama. Program će uskoro biti i predstavljen, a sada je već jasno da će Sremska Mitrovica biti mesto za dobru pesmu, tamburu i druženje, mada Mitrovica to jeste i inače i kada nije ovaj festival, ali posebno će neke note biti kada bude bio Mitrovački sokak, dakle od 8. do 11. oktobra u pozorištu Dobrice Milutinović. Ako volite tamburu i pesmu koja vraća u neka lepa stara vremena, vidimo se u Mitrovici.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: 5977 ili 064-2241-927.
1: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U nastavku nešto lepo za sve gurmane. Ljubitelji domaćih kobasica i tradicionalne gastronomije imaju razlog da sredinom oktobra posete Šid, Niš i tako daleko, a razlog je dobar. Naime, tamo će 16. i 17. oktobra biti održan 29. Srem Klob Kob Fest, a ovogodišnje izdanje okupit će proizvođače i takmičare iz čak 7 zemalja regiona. Program počinje u petak 16. oktobra međunarodnom konferencijom o autohtonim domaćim kobasicama Srednje Evrope, a glavni deo festivala je u subotu u Slovačkom parku. Od 11 časova očekuju se takmičenja u brzoj obradi mesa, pravljanju svežih kobasica, a posebno je zanimljiv deo programa gde se učesnici takmiče u brzom jedenju kobasica. Evo, ima i to. Sve to počinje u 14 časova, pobednici će biti proglašeni u 15 časova, nakon toga sledi koncert. I ima tu još mnogo toga što organizatori pripremaju, sireve, vino, rakije, slatke i slane tradicionalne proizvode, svakako i bogat kulturno-umetnički program. Ako želite da se i sami oprobate u nekom od takmičenja, evo rekla sam koja, možda je najzanimljivije ovo brzo jedenje kobasice. U svakom slučaju prijave još danas. Za takmičare broj 063-721-3976, a za izlagače 064-047-1379. U svakom slučaju možete pronaći više informacija i na društvenim mrežama o ovom događaju i takmičenju. Pa evo, šta da vam kažem, pozivnica važi, sredinom oktobra, vidimo se u Šidu.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: 7 milijardi evra uloženo je u rušenje Srbije, izjavio Vučić na mitingu u Jagodini i zapitao, ako su spremni da tuku žene dok su u opoziciji, šta li bi tek radili i ženama i svim građanima da su na vlasti? Spremni smo na sve, tim rečima Srdanović otvoreno preti građanima Srbije sa naslovne strane magazina Nedeljnik. OFAK produžio licencu NIS-u do 30. oktobra. Uhapšen počasni konzul Austrije u Nišu, brutalno napao aktiviste SNS i teško povredio Denisa Stojanovića. Više od 15.000 mladih, ne samo iz Srbije, prijavilo se za Expo volontere. Danas počinju probe grejanja u Beogradu, neće biti poskupljenja od 1. oktobra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Već pri oblačenju, umivanju i slično, obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
1: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje pretežno vedro i sunčano vreme bez padavina. Vetar će biti slab do umeren. Jutarnja temperatura iznosila je 12 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići 23 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike biće povoljne za većinu hroničnih bolesnika.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

sada nešto ekskluzivno za Rumu kada je u pitanju sport. Naime, Evropa stiže u Rumu i to po prvi put kada je reč o evropskoj rukometnoj utakmici u ovom gradu. Posle gotovo tri decenije Ruma ponovo ima predstavnike na evropskoj sceni. Naime, rukometašice rukometnog kluba Ruma u subotu 3. oktobra u okviru druge runde EHF Evropskog kupa dočekuju ekipu ŽRK Velenje iz Slovenije. Utakmica počinje u 19 časova, igra se u sportsko-poslovnom centru Ruma, a ono što je najvažnije jeste da je ulaz besplatan. Zato iz kluba pozivaju Rumljane da u što većem broju dođu na tribine i podrže naše rukometašice u njihovom prvom evropskom nastupu pred domaćom publikom. Dakle, ponavljamo, subota, 3. oktobar, 19 časova, Sportski centar Ruma, Evropski rukomet u Rumi. Budite i vi deo ove priče i pružite podršku našim sjajnim devojkama.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje pretežno vedro i sunčano vreme bez padavina. Vetar će biti slab do umeren. Jutarnja temperatura iznosila je 12 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići 23 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike biće povoljne za većinu hroničnih bolesnika.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022-471-623 i 063-7855-836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: 7 milijardi evra uloženo je u rušenje Srbije, izjavio Vučić na mitingu u Jagodini i zapitao, ako su spremni da tuku žene dok su u opoziciji, šta li bi tek radili i ženama i svim građanima da su na vlasti? Spremni smo na sve, tim rečima Srdanović otvoreno preti građanima Srbije sa naslovne strane magazina Nedeljnik. OFAK produžio licencu NIS-u do 30. oktobra. Uhapšen počasni konzul Austrije u Nišu, brutalno napao aktivista SNS i teško povredio Denisa Stojanovića. Više od 15.000 mladih, ne samo iz Srbije, prijavilo se za Expo volontere. Danas počinju probe grejanja u Beogradu, neće biti poskupljenja od 1. oktobra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje pretežno vedro i sunčano vreme bez padavina. Vetar će biti slab do umeren. Jutarnja temperatura iznosila je 12 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići 23 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike biće povoljne za većinu hroničnih bolesnika.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dove i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Evo, polako privodimo kraju naše današnje druženje, a ujedno ovo je prilika da najavimo program za sutra. U petak 2. oktobra sa početkom u 19 časova u Kulturnom centru u Inđiji biće otvorena izložba Đorđe Rašić Lepota prizora. Posetioci će imati priliku da pogledaju izbor radova ovog umetnika koji kroz svoje slike predstavlja različite prizore i motive, prenoseći atmosferu i lepotu svakodnevnog okruženja. Izložba će biti otvorena do 16. oktobra, ulaz je besplatan. Evo lepe pozivnice za sve ljubitelje umetnosti. Inđija, 2. oktobar, 19 sati, Kulturni centar.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: 7 milijardi evra uloženo je u rušenje Srbije, izjavio Vučić na mitingu u Jagodini i zapitao, ako su spremni da tuku žene dok su u opoziciji, šta li bi tek radili i ženama i svim građanima da su na vlasti? Spremni smo na sve, tim rečima Srdanović otvoreno preti građanima Srbije sa naslovne strane magazina Nedeljnik. OFAK produžio licencu NIS-u do 30. oktobra. Uhapšen počasni konzul Austrije u Nišu, brutalno napao aktivista SNS i teško povredio Denisa Stojanovića. Više od 15.000 mladih, ne samo iz Srbije, prijavilo se za Expo volontere. Danas počinju probe grejanja u Beogradu, neće biti poskupljenja od 1. oktobra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza. U nastavku slušamo informacije o vremenu. Danas pretežno sunčano vreme, najviša dnevna temperatura do 22. podeoka uz pojačan vetar koji duva brzinom od oko 19 km na čas.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Leda Turbo Mop 3899, Economic Parfumi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Gde god da si, slušaj Frušku Goru.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: 7 milijardi evra uloženo je u rušenje Srbije, izjavio Vučić na mitingu u Jagodini i zapitao, ako su spremni da tuku žene dok su u opoziciji, šta li bi tek radili i ženama i svim građanima da su na vlasti? Spremni smo na sve, tim rečima Srdanović otvoreno preti građanima Srbije sa naslovne strane magazina Nedeljnik. OFAK produžio licencu NIS-u do 30. oktobra. Uhapšen počasni konzul Austrije u Nišu, brutalno napao aktiviste SNS i teško povredio Denisa Stojanovića. Više od 15.000 mladih, ne samo iz Srbije, prijavilo se za Expo volontere. Danas počinju probe grejanja u Beogradu, neće biti poskupljenja od 1. oktobra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza. U nastavku slušamo informacije o vremenu. Danas pretežno sunčano vreme, najviša dnevna temperatura do 22. podeoka uz pojačan vetar koji duva brzinom od oko 19 km na čas.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75.

pranja 1099, Vileda Turbo Mop 3899, Economic Parfumi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu osobi sa invaliditetom potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: хочу да ты красным.
1: Маркетинг. Маркетинг. Салаш Бамби у Руми. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: 7 milijardi evra uloženo je u rušenje Srbije, izjavio Vučić na mitingu u Jagodini i zapitao, ako su spremni da tuku žene dok su u opoziciji, šta li bi tek radili i ženama i svim građanima da su na vlasti? Spremni smo na sve, tim rečima Srdanović otvoreno preti građanima Srbije sa naslovne strane magazina Nedeljnik. OFAK produžio licencu NIS-u do 30. oktobra. Uhapšen počasni konzul Austrije u Nišu, brutalno napao aktiviste SNS i teško povredio Denisa Stojanovića. Više od 15.000 mladih, ne samo iz Srbije, prijavilo se za Expo volontere. Danas počinju probe grejanja u Beogradu, neće biti poskupljenja od 1. oktobra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

kod kuće na putu ili završavate još jedan radni dan, želimo vam mirno i prijatno veče. Veliki pozdrav sa Radija Fruška Gora, 105 MHz. Čuvajte se dobro, uživajte u večeri i budite ponovo sa nama i sutra.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: 7 milijardi evra uloženo je u rušenje Srbije, izjavio Vučić na mitingu u Jagodini i zapitao, ako su spremni da tuku žene dok su u opoziciji, šta li bi tek radili i ženama i svim građanima da su na vlasti? Spremni smo na sve, tim rečima Srdanović otvoreno preti građanima Srbije sa naslovne strane magazina Nedeljnik. OFAK produžio licencu NIS-u do 30. oktobra. Uhapšen počasni konzul Austrije u Nišu, brutalno napao aktivista SNS i teško povredio Denisa Stojanovića. Više od 15.000 mladih, ne samo iz Srbije, prijavilo se za Expo volontere. Danas počinju probe grejanja u Beogradu, neće biti poskupljenja od 1. oktobra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Slušajte nas. Slušajte na 105 MHz. MHz.
1: Kad svi kažu nemoj, a ja kažem...

Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: 7 milijardi evra uloženo je u rušenje Srbije, izjavio Vučić na mitingu u Jagodini i zapitao, ako su spremni da tuku žene dok su u opoziciji, šta li bi tek radili i ženama i svim građanima da su na vlasti? Spremni smo na sve, tim rečima Srdanović otvoreno preti građanima Srbije sa naslovne strane magazina Nedeljnik. OFAK produžio licencu NIS-u do 30. oktobra. Uhapšen počasni konzul Austrije u Nišu, brutalno napao aktivista SNS i teško povredio Denisa Stojanovića. Više od 15.000 mladih, ne samo iz Srbije, prijavilo se za Expo volontere. Danas počinju probe grejanja u Beogradu, neće biti poskupljenja od 1. oktobra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu? Iz daleka samo sveko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.